egbe pump action, egbe bekee, egbe ozo akpụrụ akpụ arụrụ n'obodo a, ekwentị na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị. Onye kọmishọna ụlọ ọrụ uwe ojii nke Ogun steeti ahụ kpọkuru ndị obodo ka ha nọrọ jụụ ma ghara ịtụ ụjọ, na-arịọkwa ka ha gwa ndị uwe ojii ozugbo ma ọ bụrụ na ha hụ onye ọbụla nwere mmerụ ahụ mgbe egbe. Ọ gara n'ihu kwe nkwa njikere ndị ọrụ uwe ojii iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọha na eze, ma kwuo na ọrụ ahụ ga-aga n'ihu ma gbasaa n'akụkụ ndị ọzọ. Ndị oji egbe egbugo onyeisi otu jikọtara ndị ọchịehi na Benue steeti, Mieti Ala Cattle Breeders Association of Nigeria, bụ Alhaji Risku Muhammad, na nwatakịrị oge o jicha gaa ọgbakọ udo. Ebukọtara Muhammad nakwa otu onye ọzọ ha abụọ so, bụ Yakubu Isa, ụbọchị Fraịde gara aga mgbe ha si ọgbakọ udo ahụ were ọnọdụ na kansụl ime obodo Ohinmini alọghachite azụ. Ozi anyị nwetara na-akọwa na mwakpo ahụ mere n'obodo Okudu dị na ogbe ọchịchị Otukpo didebere ha nso, nke kpalitegoro nchegbu ọhụrụ banyere mmụba ajọ ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ bi na okirikiri Benue steeti. Dịka ya bụ akụkọ si gbatakwuru, onyeisi ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii nke kansụl ime obodo Ohinmini kpọrọ ya bụ ọgbakọ n'etiti ndị ndu obodo na ndị Fulani na-achị ehi. Ebumnuche nke ọgbakọ ahụ bụ icheta ụzọ a ga-esi weghachite udo n'obodo Ayune, ebe e kwuru na ọtụtụ mmadụ nwụrụ n'oge mwakpo gara aga. Ozi anyị nwetara na-akọwa na Muhammad na onye ya na ya so hapụrụ nzukọ udo ahụ ma na-alaghachi azụ mgbe ndị ji egbe wakporo ụgbọala ha, gbuo ha abụọ n'otu ntabi anya. Onyeisi oche kansụl ime obodo Otukpo bụ Maxwell Ogiri kapịrị ya bụ ozi ọnụ nye ndị nta akụkọ, ma kọwaa ya dịka ihe na-enye nnukwu nchegbu. Gọvanọ Lagos steeti bụ Babajide Sanwo-Olu enyego iwu ka a kwatue ụlọ nta niile na ihe owu ndị ọzọ gasị nke iwu na-akwadoghị dị na okporo ụzọ awara-awara Lagos Badagry Expressway, ma nye ndị mmadụ niile bi ebe ahụ awa 72 ka ha kwara ngwongwo ha pụọ tupu ọrụ mmejupụta ya bụ iwu amalite. Sanwo-Olu nyere ya bụ ozi ịdọ aka na ntị ụnyaahụ bụ Saturday mgbe o duru na mmemme mkpocha na nzacha gburugburu ebe obibi ndị mmadụ a na-eme kwa ọnwa nke steeti ahụ na Surulere, tinyere nwunye ya bụ Ibijoke. Mgbe mmemme ahụ gasịrị, Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu gwara ndị nta akụkọ na ndị ọrụ mmejupụta iwu ga-amalite iwepụ ihe ndị ahụ n'izu na-abịa abịa site na Orile Egomu ruo Okoko Maiko. Dịka gọvanọ ahụ siri kwuo, etiti okporo ụzọ awara-awara ahụ abụghị ebe emere maka azụmahịa maọbụ ebe obibi iwu na-akwadoghị, tinyere na gọọmenti steeti ahụ agaghị ekwe ka e jiri akụrụngwa ọhanaeze mee ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Ọ gbakwunyere na okporo ụzọ awara-awara ahụ nke nwere ụzọ iri nke eji ego ndị na-atụ ụtụ isi wuo so n'ụzọ kachasị mkpa esi abanye Lagos, tinyere na ekwesịrị ịnapụta ya n'aka ndị na-eji ya eme ihe iwu na-akwadoghị. Onyeisi ngalaba ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdịmma ndị njem ala nsọ ndị ụka Alakụba bụ Kebbi State Pilgrims Welfare Agency, Alhaji Faruk Yaro Enabo, emego ka amata na ndị njem nsọ niile dị 4,256 sitere na steeti ahụ bụ Kebbi bụ ndị gara njem Hajj nke afọ abụ 2026 na Saudi Arabia lọghachiri n'ụlọ ha n'enweghị onye ọbụla n'ime ha nwụrụ anwụ. Enabo kwuru nke ahụ n'oge mmechi ọrụ Hajj nke afọ 2026 na Birinin Kebbi. Ọ kọwara na ụlọ ọrụ ahụ jisiri ike bufee akpa ndị njem nsọ dị 7,860 site na ala nsọ ruo Birinin Kebbi,
ma nyefee ha ndị nwe ha. Dịka o siri kọwapụta, ihe ịga nke ọma ahụ sitere na nkwado ego na nkwado enyemaka ndị ọzọ gasị nke gọvanọ Nasik Idris nyere ụlọ ọrụ ahụ. Ọ gwakwara ndị mmadụ niile bịarụnụ maka ya bụ mmemme na ụlọ ọrụ etiti National Hajj Commission of Nigeria maọbụ NACON n'aha mkpirisi ewepụtago usoro njem Hajj nke afọ 2027 na-abịa abịa. N'ozi asị mpụga ala anyị, gọọmenti mba Burkina Faso akwụsịgo mmekọrịta n'etiti ha na gọọmenti mba France dịka ha gara n'ihu boo gọọmenti mba France ebubo na ọ na-akwado ndị agha ọnụọ gbalaga ma na-achọ ịga n'ihu n'iweghara ọchịchị mba Mali n'ụzọ mkpuke. Ọchịchị gọọmenti ndị agha nke mba Mali kwupụtara mkpebi ahụ, bịakwa na-ekwu na enweghịzi mmekọrịta diplomatik n'etiti mba abụọ ahụ. Otu ọ dị, ọ kọwara na mkpebi ahụ agaghị emetụta mmekọrịta enyi na enyi, akụkọ ihe mere eme maọbụ njikọ omenala dị n'etiti ụmụ amaala mba abụọ ahụ. Dịka ọ gara n'ihu kwe ụmụ amaala mba France niile bi na mba Burkina Faso nkwa ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụrụba ha. France jụrụ ịnabata ebubo ndị ahụ, kpọọ ha ebubo enweghị isi na nke nwere ike ibute iro na asị, ma kwuo na ọ na-atụle nzaghachi ya ma na-elekwasịkwa anya na nchekwa nke ndị nnọchianya ya na ụmụ amaala mba France niile ji Burkina Faso mere ebe obibi. Esemokwu n'etiti mba abụọ ahụ malitere ịrị elu kemgbe onyeisi ndị agha Ibrahim Traore ji weghara ọchịchị n'afọ 2022 na mba Burkina Faso. Kemgbe ahụ, Burkina Faso achụpụgo ndị agha mba France niile ji be ha mere ọnọdụ, kpọọ onye nnọchite anya gọọmenti mba France ka ọ kwanye, ma chụpụkwa ọtụtụ ndị nnọchite anya gọọmenti mba France ndị ọzọ gasị. Ozi ahụ ka anyị ji eweta akụkọ WhatsAppiensa nke taa n'isi njedebe n'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.